Добър ден, уважаеми радиослушатели! Вече е 4 часа след обед и отново сме заедно с предаването на български език на вълните на етническата радиостанция 5EBI FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес с вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Честит 24 май, скъпи българи! Честит празник и на всички настоящи и бивши преподаватели и помощник учители от неделното училище тук в Аделаида. А сега е време българският радиочас официално да започне.

В днешното предаване ще чуем празничните слова на отец Тодор Попов от църквата Света Петка тук в Аделаида. Ще разберем и как бе отпразнуван 24 май в България и Аделаида. Музикалното ни пътешествие ще е посветено на всички тези училищни песни, които слушахме и пяхме в последния ден в гимназията. Но сега продължаваме с фолклорната вълна и с поздрава за всички наши верни слушатели!

Така, започваме с най-светлия празник – 24 май, деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Според църковният календар, денят на светите братя Кирил и Методий създали първообраза на българската писменост – глаголицата, която е и славянска писменост, се чества на 11 май. Глаголицата претърпява своеобразни промени, докато се оформи в сегашния си вид кирилица, на която се пише на български, руски, украински, македонски и други езици. Кирилицата е официална азбука и в Монголия, а също и в някои републики от бившия Съветски съюз, а до 19 век се е ползвала и в Румъния. Свързването на датата 24 май с деня на славянската писменост и българската култура произлиза от това, че след 1916 година, когато в България е установен григорианския календар като държавен граждански календар, денят на свети свети Кирил и Методий остава на датата 11 май по църковния литургичен календар.

0: А сега нека чуем празничните слова на свещеник Тодор Попов по повод празника на светите братя Кирил и Методи.
1: Ярко блестят солунските братя свети Кирил и свети Методи, съсъди на Светия Дух, проповедници и изповедници, всеславянски учители и просветители. Няма българин, който не знае, че те са родени в град Солун, който в онова време, 9 век, се намирал под византийска власт и бил гъсто населен със славяни от дакийския клон. Баща им Лъв бил византийски военачалник Дронгари, помощник на главния военачалник в Солунската област. Майка им се наричала Мария, една от онези благочестиви майки, които родили и отгледали велики светила в живота на народите. Нека всяко сърце да се възрадва, нека всеки разум да се просветли, нека всички да благодарим на нашите просветители, като кажем: бъдете преблагословени, ови Методи и Кирил, отци на българското знане, творци на нашия говор мил. Нек името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощно нек се лее, славянството во век веков. Честит празник!

Благодаря на отец Тодор Попов за прекрасното слово по случай 24 май. По улиците на много български градове преминаха празнични шествия, а общините по места организираха концерти, празнични програми за деца и възрастни, а също и други разнообразни събития, посветени на българската писменост. Хиляди ученици, преподаватели и родители се включват ежегодно в това най-светло и красиво събитие, в което честваме азбуката си.

нека сега честитим и празника и на нашето българско неделно училище в Аделаида, което носи името на светите братя Кирил и Методий. Училището е създадено в далечната 1949 година и всъщност ще отпразнува своя рожден ден на Деня на българската писменост и просвета 24 май. Основателите на Българско културно-просветно дружество са вярвали, че образованието на децата има ключово значение за запазване на силната връзка с българския език и култура и за тяхното съхранение далеч от пределите на родината. Поради тази причина за тях изграждането на училище е било от първостепенно значение. Благодарение на приноса им, днес ние имаме възможност децата ни да се обучават в българското училище и да укрепваме връзката с корените им. Училището ни е член и на Асоциацията на етническите училища в Южна Австралия. Честит празник на всички, които през годините са участвали в дейността му. Огромно благодаря и от името на всички родители!

Празникът на славянската писменост и култура има и свой химн, с който може да се подчертае още повече значимостта му. През 1892 година Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих «Върви, народе възродени». Химнът е озаглавен химна на Свети Свети Кирила и Методий и включва 14 куплета. Днес обикновено се изпълняват само първите 6. 9 години по-късно, през 1901 година, преподавателя по музика в Ловешкото училище Панайот Пипков създава музиката към точно този химн. На 11 май 1901 година песента «Върви, народе възродени» е изпълнена за пръв път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. През 1902 година за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост песента се подема и запява от всички училища в страната. И така е и до днес. Върви народе възродени е и нашият избор за началото на българския радиочас всяка неделя в Аделаида от 1977 година насам. Нека сега я чуем цялата, а не както тук, само 40 секунди.

българската програма по радио 5EBIFM на частота 103.1 продължава с мен водещата Силвия Петкова. Празникът на българската писменост и култура по традиция бе отбелязан и тук в Аделаида. Българското културно-просветно дружество бе организирало празничен обяд в неделя в главната зала на българския клуб. Към празничната програма имаше изпълнение на фолклорна група Китка, както и участието на учениците от Българското неделно училище тук, Свети Свети Кирил и Методий, които изпълниха химна на празника «Върви, народе, възродени». В края на обяда всички се забавляваха, танцуваха български хора на огромния дансинг. Благодарим на всички участници за организацията на това светло събитие!

Днешното музикално пътешествие е посветено на вечните песни, които свързваме с завършването на училище. Вече чухме Върви народе възродени, както и Спогон клас на Росица Кирилова и братя Аргирови, а също и един неразделен клас на фамилия Тоника. Нека сега чуем Междучасие на Васил Найденов и Клетва на Кирил Маричков от филма Вчера.

С това нашето предаване приключва. Благодаря, че бяхте на честотите на радио 5EBA FM в Аделаида. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа следобед. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица, с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване!